0: Promet, vreme in rock'n'roll.
1: Na cestah ni večjih posebnosti. Oblačno bo, na zahodu se bodo začele pojavljati padavine z nevihtami, ki se bodo čez dan predvidoma razširile nad vso državo. Možni bodo močnejši nalivi, temperature se bodo zjutraj gibale od 18 do 21, na severozahodu okoli 16. Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Sinoči so Slovenijo iz severne Italije dosegle močnejše nevihte, ki so se širile proti zahodu in notranjosti države. Spremljali so jih močni nalivi, sunki vetra in krajevno tudi toča. Zaradi obilnih padavin so lahko hitro narasli hudourniki in manjše reke, ponekod pa je grozilo tudi zastajanje padavinske vode. Danes in v noči na soboto se bo nestabilno vreme nadaljevalo, predvsem na zahodu in jugu države, kjer bodo možne nove močnejše nevihte in obilnejše padavine. Pred časom so na eni od kmetij v Pomurju inšpektorji odkrili sum hudega zanemarjanja oziroma mučenja govedi. Našli so 5 poginulih živali, 3 pa v zelo slabem stanju, eno so eutanazirali in 2 oduzeli lastniku. V hlevih je bilo okoli 75 cm gnoja, vzroki pogina pa še niso znani. Primer so pristojni ostro obsodili in napovedali okrepitev sistema dobrobiti živali ter morebitne ukrepe, če se sumi potrdijo.
2: Smo zgroženi, z vidika dobrobiti živali in ravnanja živalmi je to nepredstavljivo in menimo, da je treba pač naš sistem dobrobiti živali še okrepiti v smeri, da do takih dogodkov čim manj prihaja.
1: Tako kmetijski minister Janez Cigler Kralj. Z 19. avgustom so v Splitu prepovedali prodajo alkoholnih pijač v trgovinah in drugih prodajnih objektih vsak dan med 21. in 6. uro. Ukrep bo veljal do 15. septembra, s tem pa želijo omejiti hrup, kršitve javnega reda in onesnaževanja javnih površin.
0: Smo pripravljeni za rok.

0: Vreme in rock'n'roll.
1: Pokvarjen tovornjak ovira promet med Pernico in Dragočavo proti Mariboru. Oblačno bo, na zahodu se bodo začele pojavljati padavine z nevihtami, ki se bodo čez dan predvidoma razširile nad vso državo. Možni bodo močnejši nalivi, temperature se bodo zjutraj gibale od 18 do 21, na severozahodu okoli 16. Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović pozive k sklicu sveta za nacionalno varnost vidi predvsem kot politično obračunavanje. Poudarja, da so očitki resni in jih je treba temeljito raziskati, vendar ne smejo postati orodje političnega boja.
2: Predvsem govorim o tem, da imamo mi zares pristojne institucije, ki se s takimi stvarmi morajo ukvarjati. Ne želim pa si, da so to samo neki koncepti osnovnega političnega boja med dvema strankama. Namesto da bi se ukvarjali z resno sebino in delom za ljudi, gledamo samo neprestan in isti politični dvoboj.
1: Meni tudi, da morajo pristojne institucije preveriti navedbe o morebitnem tujem vmešavanju v Slovenijo. O teh vprašanjih bo prihodnji teden razpravljala tudi parlamentarna komisija za nadzor obveščevalnih služb. Demokratična republika Kongo je prejela 70 tisoč odmerkov cepiva, vendar cepivo ni posebej odobreno za trenutno razširjeni sev. 20 tisoč odmerkov bo namenjenih kliničnim preizkušanjem, 50 tisoč pa zdravstvenim in drugim delavcem na prvi bojni črti. Za ta sev ebole trenutno ni odobrenega cepiva ali specifičnega zdravljenja. V Ljubljani pa se na pripravah modijo Los Angeles Lakersi z Luko Dončićem na čelu. Navijači so jih pred hotelom včeraj pričakali v velikem številu, nekateri so na podpise čakali tudi več ur. Lakersi so se prvi večer z Dončićem odpravili na skupno večerjo, danes jih čakajo trening v Stožicah, ogled Ljubljane in vožnja po Ljubljanici, jutri pa bodo obiskali Bled, kjer jih čakata tudi veslanje in golf.
0: Rock Radio Ljubljana.
3: Rock Radio poslušam, ker mi zjutraj požene kri po žilah in potem želim objeti v svet. Ja!

rock komadi za vroče in rock komadi za deževne dni. To poletje, top rock komadi za vsako vremensko napoved. Rock Radio, čisti rock.

zvok in pogum stopiti na največji oder doslej, potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca avgusta na redbull.com.

0: Servis. Promet, vreme in rock'n'roll.
1: Pokvarjen tovornjak ovira promet med Pernico in Dragočovo proti Ljubljani. Oblačno bo, na zahodu se bodo začele pojavljati padavine z nevihtami, ki se bodo čez dan predvidoma razširile nad vso državo. Možni bodo močnejši nalivi, temperature se bodo danes gibale od 25 do 29, na severozahodu okoli 21. Zdravljeni, z vami sem Pia Seidl. V vzhodni Sloveniji so si pristojni ogledali posledice letošnje hude suše, ki je po ocenah med najhujšimi v zadnjih 50 letih. Kmetje opozarjajo predvsem na pomankanje krme, zato ministrstvo išče možnosti za pomoč rejcem. Kot pomemben dolgoročni ukrep izpostavljajo namakanje, vendar njegovo uvajanje ovirajo dolgotrajni postopki in birokracija. Kaj pa je izpostavil kmetijski minister Janez Cigler Kralj?
2: Da bomo morali prinesti nov način razmišljanja in novo vizijo kmetovanja. Če hočemo ohraniti pridelavo slovenske hrane, če hočemo ohraniti to suverenost na prehranskem področju ali pa jo okrepiti tam, kjer ni zadostna, potem moramo vsi privzeti zavezanost k vlaganju v preventivne ukrepe.
1: Tako minister. Tadej Pogačar je bil v Monaku glavna zvezda predstavitve ekip pred začetkom dirke po Španiji. Ta se bo jutri začela z vožnjo na čas. Pogačar pa je že predtem na novinarski konferenci dejal, da si želi manjkajočo lovoriko. Medtem ko drugi slovenski as, Primož Roglič, ne ve, v kakšni formi bo začel Vuelto. V prestolnici se danes začenja 19. festival stand-up komedije Punch, na katerem bo nastopilo skoraj 30 komikov iz 10 držav. Letošnja novost je tridnevna delavnica pisanja stand-upa in sitkoma Extra Punch. Festival pa bo ponudil tri slovenske, balkanske in večer komedije v angleščini.
3: Novo! Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja. Big
4: Bang, Big Bang. Novo šolsko leto z Big Bangom. Prenosniki in tablice za učenje, telefon in pametne ure za vsak dan. Skiroj pa za takrat, ko zazvoni konec pouka. Vse za šolo, vse za wow začetek. Wow, Big Bang.
5: Šolska sezona je pred vrati. Vse za šolo v DZS. Vsak račun prinese sodelovanje v žrebanju za električni avto Dongfeng Box. Morda bo prav vaš zmagovalni. Izberite vse za šolo na dzs.si ali v najbližji trgovini DZS.
6: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na znamko Brit in kar 25% popusta na priboljške Carni Love ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
7: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X Gombačem.
8: O, dober jutrček, folks, grizeli smo od petka.
9: Do enega zadnjih počitniških petkov letos, torej ta poletnih. Počitniških petkov letos, tako da se ga splača užit. Ja, s polnimi pluči in potem nadaljevati v vikend. Kaj so tukaj plani?
8: A so?
9: O, ja.

bi pa danes? In vsak dan. Največji rock hiti na ta pravem rock radiju. Čisti rock.

Radio, ki glasno kriči po poletju. Celo poletje dodatno dvigujemo temperaturo z vročimi rock hiti. Rock Radio, čisti rock.

0: Air Supply, All Out of Love. Dobro jutro. Tole je jutranja izmena, 21.8. Zopet ena kupica obletnic.
1: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Gombačem.
0: Sploh, ker po tem vročem poletju si kličemo in želimo ful enega dežja, tazga, ker ga imajo samo v Seattlu.
2: In ravno v Seattlu se je na današnji dan leta 1990, se pravi 36 let nazaj, pisala glasbena zgodovina. Išel je eden izmed prvih
0: grunge
2: dolgometražnih albumov.
0: Ja. Polnovredni grunge se je tako rekoč v teh dneh rojeval.
2: Oziroma uskljiv je zaradi tamkajšnje blagodejne klime, kot si rekel prej.
0: Tako, dlih prav dežja, dlih prav depre, pa ful kaubojk in karjerastih srajc.
2: Pa pride novo glasbeno gibanje. Ne?
0: To je bilo to in so se zgodili Alice in Chains.
2: Ja, z albumom Facelift in pa s tem nekomadom, kaj ga bomo slišali kot naslednjega.

poletje. Ja, poletje. In Rock Radio. Čisti rock.

0: Promet, vreme in rock'n'roll.
1: Zastoji so med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, med Ravnem in Slovenskimi Konicami pred delovno zaporo v obe smeri. Okvarjen tovornjak ovira promet med Pernico in Dragočavo proti Mariboru. Oblačno bo, na zahodu se bodo začele pojavljati padavine z nevihtami, ki se bodo čez dan predvidoma razširile nad vso državo. Možni bodo močnejši nalivi, temperature se bodo danes gibale od 25 do 29, na severozahodu okoli 21. Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidel. Vlada podpira izvedbo 3 posvetovalnih referendumov o pogojevanju denarne socialne pomoči z družbeno koristnim delom, ukinitvi ETV prispevka ter volilni pravici državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah. Pri prvih 2 vprašanjih je vlada izrazila podporo, pri volilni pravici tujcev pa je predstavila svoje mnenje. Referendumi ne bi bili pravno zavezujoči, ampak bi predstavljali politično usmeritev za prihodnje odločitve. Predlagatelji želijo, da bi bili izvedeni 11. oktobra skupaj z že razpisanim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je napovedal, da bodo parlamentarne volitve v Srbiji potekale 18. ali 25. oktobra. Slednje že več mesecev zahtevajo študenti, ki so tudi na čelu več kot leto in pol trajajočih protivladnih protestov. Točen datum bo znan v prihodnjih dneh. V Tarantu na jugu Italije pa se bodo s slovesnim odprtjem začele sredozimske igre, prve tekme pa bodo opravili v triatlonu. Slovenijo bo zastopalo 168 športnic in športnikov v 29 od 32 športnih panogah. V Alžiriji pred 4 leti je namreč Slovenija osvojila 23 odličij. Rock Radio Ljubljana.

0: Kombačev.
1: Dobro jutro in vse najboljše in iskrene čestitke tistim, ki ustrajate.
2: Seveda, tudi Bonotu in pa Ellison, torej tistemu Bonotu iz YouTube, ki se na današnji dan leta 1982. Poročil s srednješolsko ljubeznijo Ellison Stewart.
1: Čak, 44, skoraj bo zlata proka vsakca.
2: Nimamo kaj drugega za reč, da čestitamo. Tudi zaradi tega, ker je Bono bil leta 1982 še ne tako velika zvezda, kot je kasneje postal.
1: Bil pa ful seks simbol, vsi so ga gledali, radi imeli, znal je pet in besedilo pisati zvrsten in to in...
2: Ampak on je ostal zvest Ellison in to je še danes, tako da lej, so še neke vrednote med nami.

0: The Police in So Lonely. Dobro jutro v petku, tole je 21.8. A smo, gremo kam proti Balkanu?
1: Ja.
2: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X Kombačem.
0: Gremo tja, kjer se lahko kadi noter.
1: Mm-hmm, pa tudi, kjer sigurno ne boste osamljeni. In sicer na Beograd Open Air, kjer bodo nastopili Joker Audi in sicer to nedeljo.
0: O, čez dva dni.
1: To je v bistvu tako, nimate izgovora, da ne bi skočili v avtomobil in se zapeljali proti...
0: To ni tok delč.
1: Niti tok delč, pa verjamemo, da bo fulžurna. Si predstavljaš Joker Aute, ki vemo, da se znajdejo dokazano na velikem odru.
0: Pa srbsko publiko.
1: Uuu.

zvok in pogum stopiti na največji oder doslej, potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca avgusta na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim samim na

0: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
1: Zastoji so med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani in med Ravnjem in Slovenskimi Konicami predelavno zaporo v obe smeri. Oblačno bo, na zahodu se bodo začele pojavljati padavine z nevihtami, ki se bodo čez dan predvidoma razširile nad vso državo. Možni bodo močnejši nalivi, temperature se bodo danes gibale od 25 do 29, na severozahodu okoli 21. Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Na Primorskem se bo danes zaradi padavin po dolgem času zmanjšala požarna ogroženost, za katero je bilo do zdaj izdano rdeče vremensko opozorilo. Do jutranjih ur bodo predvsem na zahodu države še nastajala krajevna neurja, padavine pa se bodo čez dan razširile nad vso državo. Za celotno Slovenijo je še vedno izdano oranžno opozorilo. V Sloveniji letos beležimo velik porast bolezni, ki jo prenašajo okuženi klopi. Do 9. avgusta so zabeležili več kot 4500 primerov, kar je 61% več kot lani v enakem obdobju. Strokovnjaki poudarjajo, da vzrok ni nujno večje število ali okuženost klopov, temveč kombinacija vremenskih razmer, večje izpostavljenosti ljudi in drugih dejavnikov. Pomembno pa je, da se po obivanju v naravi pregledamo in klopa čim prej odstranimo, saj s tem zmanjšamo možnost okužbe. S pestrim glasbenim programom se začenjajo noči v Stari Ljubljani, ki velja za enega najbolj priljubljenih pouličnih festivalov etno in jazz glasbe v prestolnici. Na brezplačnih dogodkih pa se bo predstavilo več kot 50 umetnikov iz Slovenije, Hrvaške, Madžarske, Italije ter Čila.
0: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na znamko Brit in kar 25% popusta na priboljške Carni Love ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
2: Suzuki predstavlja novo e-Vitaro, 100% električnim pogonom brez emisij, ki postavlja nove standarde za naslednjo generacijo naprednih športnih terencev. Odkrite svobodo z novo e-Vitaro štirikolesnim pogonom All Grip E in z do 10-letno garancijo Suzuki Pro. Več na suzuki.si. Zabavniki, najbolj zabavne ugankarske revije pri nas.
3: Družinski zabavnik, mini zabavnik, tematski zabavnik in super zabavnik.
2: Najboljše uganke in križanke, samo z denarnimi nagradami.
3: Že v prodaj.
4: Pozor, pozor! Poletja še ni konec! Pri avtodomih Stipič so cene tedenskega najema avtodomov padle za kar 30%. Morje, gore ali jezera. Pojdite tja, kamor vas odnese cesta in si privoščite nepozabne počitnice. Avtodomi Stipič. -30% popusta na tedenski najem avtodoma. Samo do konca avgusta. Več na avtodomi-stipic.si. Rock Radio, jutranja izmena.
5: Dobro jutro, ura je 8, štartamo zadnji delovnik, zadnji delovni dan v tem tednu, pa upam, da v bistvu ni, no, da ste še zmer malo na počitnicah.
6: Oziroma, da boste tate vikend izkoristili kot mu pritiče, glede na to, da en zadnjih ta frej, ta poletnih.
5: Sam res.
6: Dopustniških, ali nekih.
5: No, zdaj pa dobre novice, ja.
6: Dobre novice, leta 1987. na današnji dan so Midnight Oil izdali njihov šesti album Diesel and Dust in ta album je bil zelo, zelo angažiran, ne? Kot vemo. In tudi na tem albumu je Single Beds Are Burning, torej tisti komad, ki smo ga najbolj priobčili, se mi zdi, od Midnight Oilov.
5: Midnight Oil sicer tako zelo družbeno in okoljsko angažiran band. Ta model je bil pol tudi, a veš, nek minister za okolje in je šel kar na živce velikim korporacijam, ker je bil dost okoljevarstven.
6: Ma ja, pa tudi v bistvu temu komadu Better Burning skupina odkrito zahteva, da se aboriginom vrnejo nazaj njihovo ozemlje, pravice in pa spoštovanje.

Od prvega dneva dopusta. Skozi kaotične razmere na cestah. In do končne destinacije. Naj vas to poletje spremlja. Rock Radio. Čist

0: Walk of life in dire straits. Takole je, da se včasih rodiš, kakšen tudi umre, vmes imamo pa full rojstnih dni.
1: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Gombačem.
0: V bistvu vsak, ki se rodi, tudi enkrat umre.
2: To so same modrosti.
0: Nimajo pa, pazi to temno, nimajo pa vsi, ki se rodijo in umrejo tudi kakšen rojstnega dne. A veš,
2: to so zdaj že zelo filozofske vode, katere smo zapluli in zdaj bomo zelo hiter tudi izstopili iz njih. Joe Strummer ima rojsten dan, torej tisti frontman skupine The Clash, edini frontman skupine The Clash, ki je v bistvu pustil neizbrisljivi pečat na glasbeni sceni, zagotovo velja za enega izmed pionirjev panka in pa uporniško dušo, kateri velja slediti.
0: Cel punk se je v bistvu rodil ali pa hranil iz njega in pušča res, vse si že rekel, pečat. Smo. Vsi, ki jih poslušamo in so punk ali pa punk rock, so na eni točki poslušali tudi Clash.
2: Ej, če bi mogel zbrati najkomad v bistvu od Clashov, katerega bi?
0: Rock the Casbah, ki ga bomo slišali, zdaj mi je resnično ljub. Pa ima to družbeno...
2: pa ni na prvo žogo, a ne, da sploh?
0: Ni, sploh ni una.
2: Dobar.
0: So pa The Clash. Vse najboljše, Joe Strummer.

0: oder Aleje Sky prihajajo še Fat Horses, Nipke and the Nipples in Društvo mrtvih pesnikov. Večna aleja.si. Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
1: Gremo na bazen!
2: Laguna, mestna plaža.
1: Prava poletna osvežitev v najboljših bazenih.
2: Laguna, mestna plaža.
1: Koktejl party vsako popoldne.
2: Več na 3x2.laguna.si.

0: Hola, amigos. Dobro jutro.
1: Čas je, da gremo v svet odvisnosti, oziroma v svet odvisnosti dekleta po imenu Jane.
0: Ok, gremo k Jane Addiction, kulten band iz 90-ih, začetka 90-ih, ki bi danes praznoval neki.
1: Če se ne bi stempel na odru.
0: Tako en let nazaj.
1: Ja. Mislim, eni bendi ne, zaslužijo, si pridobijo kulten status, potem pa z leti pišukano malo popuščajo glede tega.
0: Skisajo svoj staž in to je uspelo Jane Addiction, ampak ne bomo danes o tem,
1: kako
0: sta se ona dva sklofala na odru.
1: Brez veze.
0: Bomo skočili malo globlje v zgodovino.
1: Sicer leto 1990 na današnji dan so Jane Addiction izdali tako enega izmed temeljev, kar se tiče albumov alternativnega roka, in sicer Ritual de lo Habitual. Album, za katerega je Don DeLonge od Blinkov rekel, da ga moraš poslušati od začetka do konca, brez prekinitve, preskakovanja podobnih stvari.
0: No, in to navodilo si je tlele naš kolega Gombač vzel zelo k srcu in se je celo na pamet naučil eno stvar, ki jo bo zdaj izrekel.
1: Señoras, señores in tako naprej.
2: Señores y señoras, nosotros tenemos más influencia con sus hijos que tú tienes. Pero los queremos. Creado y regado de Los Ángeles. Juana's Addiction.

0: Dobri jutrček, smo v redu. Natale 21.8. Ej, dobre novice iz sveta rock'n'roll filma.
1: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Gombačem.
0: Dobre novice namreč iz sveta filma o Beatlih.
2: Ja, v Londonu
0: filmov.
2: So... Ja, štirih. V Londonu so te dni dejansko posneli prve odmevne zunanje prizore težko pričakovanega filmskega projekta o Beatlih. Gre za ambiciozen projekt štirih medsebojno povezanih filmov, pri čemer bo vsak pripovedovan z vidika enega člana skupine.
0: To je kar dobro, ne? Tako, ja. Štirje filmi in veš, da bo tako... Na, enem to, na eni točki v filmu se bo uporabil kader iz drugega filma, ki si ga videl parunem, pa pol...
2: Aha, ti že veš več, kakor mi, ali kako? V glavnem, največ pozornosti je poželo snemanje na Abbey Roadu, kjer so igralci postvarili eno najbolj znamenitih fotografij v zgodovini rock'n'rolla. Torej, prehod čez zebro, ne, za pa Abbey Road,
0: za naslovca.
2: In zakaj? No, le, mogoče bo pa tudi to razložil, sigur, mogoče bo Paul, ne, ki ga igra Paul Mescal,
0: okay.
2: Paula igra Paul, končno povedal, zakaj je boss tam pustošil na okrog.
0: Ali pa se bo sam sezul in šel boss.
2: Tako, ej, mim grede, filmi naj bi prišli in sicer vsi štirje na enkrat, čez dve leti, oziroma aprila leta 2028.
0: Kaj pa, če se kar zmenimo, pa naredimo eno rock radio premiero, tako cel dan smo tam nekem kinu in se fajn imamo pa to, eh?
2: Love.

0: Nova sezona s CCC. Iskoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
1: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.

Šola se začne v Mladinski knjigi. Ujemite 30% popusta na šolske torbe, nahrbtnike in šolske copate Roli, ter kar 40% popusta na torbe Schneiders. Sodelujte v nagradni igri, ker bomo kar 5 srečnežem podarili 1000 € za nakupe v Mladinski knjigi. Pridite, blizu smo in vemo, kaj potrebujete.

0: jezera. Pojdite tja, kamor vas odnese cesta in si privoščite nepozabne počitnice. Avtodom iz Stipič. -30% popusta na tedenski najem avtodoma. Samo do konca avgusta. Več na avtodomi-stipic.si.
1: Novo! Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
0: Rock Radio, jutranja izmena. S Titerjem in X-Gombačem.
2: Ajla, ljubčki, srčki, ura je 9, zbudite se, če se še niste. Tole je petek in gremo v vikend.
3: Gremo tudi na otok in sicer... Koesisom, da se obeta leta 2027 obsežna turneja, to zdaj nekako že vemo. No, leta 1997 na današnji dan pa so izdali težko pričakovani tretji album z naslovom Be Here Now.
2: Ta album, star je torej 29 let, je tako mal spregledan bil, no?
3: Ja.
2: Po unih množicah uspehov pred njim, je to šlo kar mal mim.
3: So se ljudje tedaj že malce naveličali Britpopa in pa Oasisov kot takšnih, ampak vse en album prinaša nekaj kar vidnih komadov, oziroma dobrih komadov, oziroma takih tipično Oasisovskih komadov, ki lepo pobožajo po duši.
2: Recimo Stand By Me.
3: O, ja.

0: Dude looks like a lady, dobro jutro. Dobar dan, Zero Smithy.
1: Rock Radio, jutranja izmena s Fitterjem in X-Kombačem.
0: Ampak gremo od Aerosmitha zdaj k Deep Purple, oziroma malo k Black Sabbathom, oziroma malo k legendam.
2: Ja, ta otoška scena, ne, v 70-ih je bila kar in 80-ih kar zanimiva. No?
0: Prepletena.
2: Tako malo so prehajali določeni člani iz enega benda v druge, oziroma v druge bende, si izmišljavali glasbene projekte in poosebljene tega početja je zagotovo Glenn Hughes, ki se je na današnji dan rodil leta 1951.
0: Današnji dan, kar ploden. In tale gospod Hughes je bil vseh prej naštetih bendih.
2: Ma ja, on je v bistvu začel kot basist v Deep Purplih leta 1973, kjer je nadomestil sedanjega basista Rogerja Gloverja, še vedno basista Rogerja Gloverja, in je v bistvu to nekaj še pel skupaj z Davidom Coverdaleom. Na to pa je odšel iz tega benda in je potem sred 80-ih bil opažen tudi kot vršilec dožnosti vokalistov Black Sabbathi. Tako da Glennu rečejo tudi glas roka kot takšnega. Tako da
0: imagine, da imaš na svojem CV-ju in Deep Purple in Black Sabbath.
2: Redki se lahko pohvalijo s tem.

0: Radio Ljubljana.
1: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
2: Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani.
3: Ste pripravljeni na novo šolsko leto? V Aleji, najboljši nakupovalni destinaciji, imamo vse za brezskrben vstop v šolo. Super popusti na šolske torbe, peresnice, zvezke in še mnogo več. Ne zamudite pa tudi priložnosti za sodelovanje v nagradni igri za 400 evrov darilnih bonih desetak. Več na aleja.si.
4: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.

0: Kombačem.
1: Dober jutrček. Oziroma, dober dan, pol desetih je. Gremo, skoraj smo že na vikendu, no?
2: Zdaj le gremo pa žagat ga, ja. Tako da se pripravite. Čepke ker? Za ušesa v ukle, če potreba, ker prihaja System of Down.
1: Čik, čik, čik.
2: Kaj ti na današnji dan praznuje rojstni dan njihov vokalist Serge.
1: In katerega?
2: Kar star je že. Serge. 59.
1: A res?
2: Ja, no. Piše, kaj pa na turneji zdele letos polet je bil predvsej bolj mladostniško je deloval.
1: Dobro se drži.
2: Ja, na odru. Sitar on nikoli ni prav dost noru, okrog bil je bolj statičen, ampak se mi zdi, a veš, da to...
1: Ma pa karizmo.
2: Pa vokal
1: od
2: tudi, ne?
1: Ja, ja, ja. Iz njega. Tako da enač, vse najboljše vsem, ki Sergem praznujete danes, 21. avgusta.

največji oder doslej. Potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca avgusta na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim samim nastopom.

Če ne moreš premagati vročine, se ji pridruži. Tudi poleti dvigujemo temperaturo. Rock Radio, čisti rock.

0: barvice, zvezek A4 karo, zvezek A5 črtast, beležka...
1: Dolg se znam, ni problema. V Millerju vas za začetek šolskega leta čaka vse na enem mestu. Preverite našo ponudbo po zniženih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico. Miller.
2: Vse za novo šolsko leto in radovedno prihodnost vas čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti in na svet.
3: Gremo si zavzeto, vse za šolo v Mladinski knjigi.
4: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
5: Big Bang, Big Bang.
6: Šolsko leto z Big Bangom. Prenosniki in tablice za učenje, telefon in pametne ure za vsak dan. Skiroji pa za takrat, ko zazvoni konec pouka. Vse za šolo, vse za wow začetek. Wow, Big Bang.
7: Top weekend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na znamko Brit in kar 25% popusta na priboljške Carni Love ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
8: Ste prepričani? Je to vaš zadnji odgovor? Odločitev je jasna. Da, to je Rock Radio, čisti rock.

0: Leje Sky prihajajo še Fat Horses, Nipke and the Nipples in Društvo mrtvih pesnikov. Večna aleja.si Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
1: Glasba, ki povezuje kulture in navdušuje občinstvo že 30 let. Jubilejni koncert skupine Amala. Obeta romski simfonični etno-jazz in številne glasbene goste. Gypsy Night, 31. avgusta v Križankah. Vstopnice na ljubljanafestival.si.
2: Gremo na bazen!
3: Laguna, mestna plaža.
2: Prava poletna osvežitev v najboljših bazenih.
3: Laguna, mestna plaža.
2: Koktejl party vsako popoldne.
3: Več na www.laguna.si.

Kušel Rock na Rock Radio. Vsak ponedeljek zvečer. Največji rock šlagerji. Najbolj seksi softiči. The best of mirnjaki. You name it, we got it. Rock Radio. Čisti rock.

kakor doslej, potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca avgusta na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim samim

0: rezana cena na do 24 obrokov. Pohitite v Big Bang ali na bigbang.si. Izberite naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačajte na obroke brez obresti in drugih stroškov. Wow! Big Bang!
1: Novo. Družinski zabavnik. Najbolj zabavna ugankarska revija v novi številki prinaša.
2: Zabavno branje za vse generacije. Nenavadna dejstva in neverjetne resnice. Uganke za najmlajše in križanke samo z denarnimi nagradami.
1: Družinski zabavnik. Najbolj zabavna revija pri nas.
0: Še glasnejše, še bolj

Mater.si. Šolska sezona je pred vrati. Vse za šolo v DZS. Vsak račun prinese sodelovanje v žrebanju za električni avto Dongfeng Box. Morda bo prav vaš zmagovalni. Izberite vse za šolo na DZS.si ali v najbližji trgovini DZS. Sledi.

poste, na Facebooku, Instagramu i Rock Radio aplikaciji. Bodite družabni s Rock Radijem. Čisti rock.

0: Politina Rock Radio. Še bolj zažigamo in vrtimo najbolj vroče rock hite.
1: Who is hot?
0: Rock Radio, čisti rock.

0: Lupi, a veš, kaj manjka pri nas doma?
1: Mir?
0: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
2: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazen, je spa, je spa.
3: Je spa, blagovna znamka trgovine Jana.
4: Vlado Kreslin se tudi letos vrača v Križanke. Ob 35. koncertu na Velikem odru bo nastopil z Malimi bogovi in Beltinško bando. Poseben gost pa bo Big Band Šentjur. Pridružite se nam 29. avgusta v Križankah. Vstopnice na ljubljanafestival.si.

Vso poletje. Kot vedno. Rock Radio. Čisti rock.

doslej, potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca avgusta na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim

0: in rock'n'roll.
1: Na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani je zastoj, na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami pred delovno zaporo v obe smeri. Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji je zastoj dolg 3 km, proti Kranjski Gori pa je možen izvoz Jesenice vzhod. Zastoj je na primorski avtocesti med Ljubljano in Brezovico proti Kopru ter na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper ter Lesce Bled v obe smeri. Večinoma bo oblačno, popoldne se bodo padavine od zahoda razširile nad vso državo. Pihal bo jugozahodnik, ob morju pa jugo. Temperature danes od 25 do 30, na severozahodu države okoli 22 stopinj. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Potem, ko se je zaradi nedavne prometne nesreče slovenske predsednice Nataše Pirc-Musar pod drobnogledom znašla tudi njena prijateljica Viktorija Krivolucka, je zdaj v intervjuju za Mladino zatrdila, da ni nikoli delala ne za ruske, ne za slovenske ali druge obveščevalne službe. Dodaja, da je zaradi očitkov prizadeta, a da je le orožje, ki ga uporabljajo zoper Natašo. Med soteskanjem se je na Fraterici včeraj poškodovala Čehinja. Na soteskanje je s še tremi Čehi in vodnikom odšla včeraj pozno popoldne. Ko so bili pri slapu katedrala, je zaradi nenadnega poslabšanja vremena voda začela hitro naraščati. Odneslo jih je preko slapa, približno 15 metrov v globino, pri tem si je poškodovala gleženj. Ekipa Los Angeles Lakers se to dopoldne mudi v Stožicah, kjer imajo trening. Na to jih čaka kosilo v eni od elitnih ljubljanskih restauracij. Za popoldne pa je njihov gostitelj Luka Dončić pripravil pester program. Kaj jih čaka, je zaenkrat še skrivnost, bi pa naj obiskali Ljubljanski grad in se za večer zabavali v nebu. Pri nas bodo do ponedeljka, v tem času pa naj bi med drugim igrali golf in lovili ribe v Blejskem jezeru.
0: Pozor, pozor! Poletja še ni konec! Pri avtodomih Stipič so cene tedenskega najema avtodomov padle za kar 30%. Morje, gore ali jezera, pojdite tja, kamor vas odnese cesta in si privoščite nepozabne počitnice. Avtodomi Stipič, -30% popusta na tedenski najem avtodoma. Samo do konca avgusta. Več na avtodomi-stipic.si.
2: Šolska sezona je pred vrati. Vse za šolo v DZS. Vsak račun prinese sodelovanje v žrebanju za električni avto Dongfeng Box. Morda bo prav vaš zmagovalni. Izberite vse za šolo na dzs.si ali v najbližji trgovini DZS.
3: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na znamko Brit in kar 25% popusta na priboljške Carni Love ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
4: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
5: Novo! Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
0: Ko delate. Ali ko se igrate. Brez rock radija ne bo šlo. V etru, na spletu ali mobilni aplikaciji.
6: Classic rock.
0: Rock radio. Čisti rock.

0: Če vam je dolga zima preoblikovala vaše poletno telesce,
1: my God, you've let yourself go.
0: Nič bad. Za kurjenje kalorij imamo rešitev. Celo poletje. Samo na Rock Radiu. Čisti rock.

0: Rock Radio Ljubljana. Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
1: Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani.

0: odprta ta laguna.
1: Laguna, mestna plaža na Ježici.
2: Ste pripravljeni na novo šolsko leto? V Aleji, najboljši nakupovalni destinaciji, imamo vse za brezskrben vstop v šolo. Super popusti na šolske torbe, peresnice, zvezke in še mnogo več. Ne zamudite pa tudi priložnosti za sodelovanje v nagradni igri za 400 evrov darilnih bonih desetak. Več na aleja.si.
3: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.

0: kjerkoli.
1: Mostly in the car.
0: Kadarkoli.
1: In the morning.
0: Celo poletje. Nas lahko poslušaš tudi na mobilni aplikaciji. Naloži. Rock Radio. Čisti rock.

zvok in pogum stopiti na največji oder doslej, potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca avgusta na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim samim na

0: Do morja je še ene 5 delovnih zapor. Do vožnje po čudoviti pokrajini v sanskem avtomobilu pa le en izvoz. In Actinia.
1: Actinia. Ponajem luksuznih športnih vozil.
0: Actinia. Vozite vi, za vse ostalo poskrbimo mi.
1: Actinia.si. The future is now.
2: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: Peter.si.
1: Suzuki predstavlja novo e-Vitaro, 100% električnim pogonom brez emisij, ki postavlja nove standarde za naslednjo generacijo naprednih športnih terencev. Odkrijte svobodo z novo e-Vitaro štirikolesnim pogonom All Grip E in z do 10-letno garancijo Suzuki Pro. Več na suzuki.si.
2: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
3: Pozor, pozor! Poletja še ni konec! Pri avtodomih Stipič so cene tedenskega najema avtodomov padle za kar 30%. Morje, gore ali jezera. Pojdite tja, kamor vas odnese cesta in si privoščite nepozabne počitnice. Avtodomi Stipič. -30% popusta na tedenski najem avtodoma. Samo do konca avgusta. Več na avtodomi-stipic.si.
4: Včasih ni bilo SMS-ov. Včasih ni bilo GPS-a. In ne nakupov preko spleta. Bil je samo dober rok.
5: To je moja glasba.

zvok in pogum stopiti na največji oder doslej, potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca avgusta na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim samim nastopom.

0: Ljubi, a veš, kaj manjka pri nas doma?
1: Mir?
0: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
2: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazen, je spa, je spa.
3: Je spa, blagovna znamka trgovine Jana.
4: Joj, kaj vse moramo kupiti za naslednje šolsko leto? Vodene barvice, barvice, zvezek A4 karo, zvezek A5 črta, zbeležka...
5: Dolg se znam, ni problema. V Millerju vas za začetek šolskega leta čaka vse na enem mestu. Preverite našo ponudbo po znižanih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico.
6: Miller.
7: Šolska sezona je pred vrati. Vse za šolo v DZS. Vsak račun prinese sodelovanje v žrebanju za električni avto Dongfeng Box. Morda bo prav vaš zmagovalni. Izberite vse za šolo na dzs.si ali v najbližji trgovini DZS.
8: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
9: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na znamko Brit in kar 25% popusta na priboljške Carnilove ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet.

0: Se za naše ljubljenčke.
1: Rock Radio Drive Time.
2: Čap, tak cajt je, ko je treba začeti s Drive Timeom še zadnjič ta teden. Petek je danes The Verve, The Drugs, Don't Work, Beatly, A Hard Day's Night in Billy Idol za Start Dancing with Myself. S tem gremo naprej, pol pa s frišnimi singli. Dajte tu ostati.

Ok, zdaj zgleda so rokerji dejansko ali vsi pomrli, ali vsi odnehali, ali pa Lifra je vse večina od njih šrot od šrota. Ja, to je to, kakšna je realna slika, dejansko zdaj na rock sceni skoraj, da, v veliki večini. Medtem rokerce polnijo tisto praznino, ja, ki nastaja že zadnjih 10 let vsaj. In en tak primer so Crawlers, Chick trio iz Anglije, zdaj imajo frišno singlico zune All We Have Is Us, je pa to en od 4 komadov, ki so jih zapekli na frišen EP, ja, ki se ga tudi da seveda dobiti na dol potek. Torej, Crawlers, All We Have Is Us.

prvega dneva dopusta. Skozi kaotične razmere na cestah in do končne destinacije. Naj vas to poletje spremlja. Rock Radio. Čisti rock.

0: Rock Radio Ljubljana. Lej, koncerti nad mestom so nazaj. Vabljeni na brezplačne koncerte v čudovitem ambijentu na prostem. Na oder Aleje Sky prihajajo še Fat Horses, Nipke and the Nipples in Društvo mrtvih pesnikov. Več na aleja.si. Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja. Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
1: Glasba, ki povezuje kulture in navdušuje občinstvo že 30 let. Jubilejni koncert skupine Amala. Obeta romski simfonični etnojazz in številne glasbene goste. Gypsy Night, 31. augusta v Križankah. Vstopnice na ljubljanafestival.si.
2: Šolska sezona je pred vrati. Vse za šolo v DZS. Vsak račun prinese sodelovanje v žrebanju za električni avto Dongfeng Box. Morda bo prav vaš zmagovalni. Izberite vse za šolo na dzs.si ali v najbližji trgovini DZS.

Radio, ki glasno kriči po poletju. Celo poletje dodatno dvigujemo temperaturo z vročimi rock hiti. Rock Radio, čisti rock.

0: zvok in pogum stopiti na največji oder doslej, potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca avgusta na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim samim nastopom. Vaša morda prav tukaj. Šolsko leto z Big Bangom. Prenosniki in tablice za učenje, telefoni in pametne ure za vsak dan. Skiroji pa za takrat, ko zazvoni konec pouka. Vse za šolo, vse za wow začetek. Wow, Big Bang.
1: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
0: Pozor, pozor! Poletja še ni konec! Pri avtodomih Stipič so cene tedenskega najema avtodomov padle za kar 30%. Morje, gore ali jezera. Pojdite tja, kamor vas odnese cesta in si privoščite nepozabne počitnice. Avtodomi Stipič. -30% popusta na tedenski najem avtodoma. Samo do konca avgusta. Več na avtodomi-stipic.si.
2: Vse za novo šolsko leto in radovedno prihodnost vas čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti in na svet.
3: Gremo vsi za vzeto, vse za šolo v Mladinski knjigi.
4: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
0: Rock Radio Drive Time.
5: The Animals, Don't Let Me Be Misunderstood, Black Wonderful Life, Lenny Kravitz Against, in gremo naprej v Drive Time vsak dan, kot veste, ob takem cajtu. Ja, tu ostat.

od prvega dneva dopusta. Skozi kaotične razmere na cestah in do končne destinacije. Naj vas to poletje spremlja. Rock Radio.

Taka fine klasika, občetrkih sicer serviramo klasike, ja, classic rock komade, zvečer med 7 pa 9, dajte to zacajhne, da boste ja, jih dobili v celem paketu. Zdaj, včeraj smo prišvicali eno zadevo, nehote, Robert Plant je pihnil še eno svečko, poleg obstoječih 77, se pravi, da jih ima zdaj po novem 78, ja. Edini Zeppelinovec, katerega ime se ne začne na J. Ja, zdaj, fakt, s katerim se nimate kaj začeti, ampak se mi zdelo, da bi bilo fino še kak stavek dodati, recimo.

Poletje je tukaj. In čas je, da tudi klime nastavimo na Rock Radio. Čisti rock.

0: Rock Radio Ljubljana. Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani.
1: Ste pripravljeni na novo šolsko leto? V Aleji, najboljši nakupovalni destinaciji, imamo vse za brezskrben vstop v šolo. Super popusti na šolske torbe, peresnice, zvezke in še mnogo več. Ne zamudite pa tudi priložnosti za sodelovanje v nagradni igri za 400 evrov darilnih bonih desetak. Več na aleja.si.
2: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
3: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
4: Joj, kaj vse moramo kupiti za naslednje šolsko leto? Vodene barvice, barvice, zvezek A4 karo, zvezek A5 črtast, beležka...
5: Dolg se znam, ni problema. V Millerju vas za začetek šolskega leta čaka vse na enem mestu. Preverite našo ponudbo po znižanih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico.
2: Miller.

Peppers iz Car Tissue, Rock Radio, poslušate Drive Time, z vami vsak dan ob tem cajtu od dveh naprej. Zdaj 40 let je dočakal eden boljših albumov 80s dekade nasploh. Kot veste, vsak dan v Drive Time obesim kak štekli iz tistega leta, tudi zato, da se Gen X-i malo zamislite, ja, koliko cajt leti. 5150 od Van Halen, valjda prvi album, na katerem je bil na mesto Lee Rotha na majku Sammy Hagar, pa ki je takrat začel z bendom eno čist novo, precej komercialno smer. Tako da je album bil tudi eden tisti, ki so najbolj razdelili fanbazo katerega koli benda v tistem cajtu, pa tudi verjetno prej, pa tudi kasneje. V glavnem 40 let praznujejo tudi štikli z tega LP-a, normalno eden od njih je tudi ta, ja, srce pa žile parajoč štikl Venosek. Why can't this

0: slišim, da letos načrtujete malo dražji dopust. Na bencinski črpalki.
1: It's too much.
0: Predstavljajte si, da ima vaše vozilo pogon tudi na rock'n'roll. In mi smo prav.

0: svoj zvok in pogum stopiti na največji oder doslej, potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca avgusta na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim samim nastopom. Vaša, morda prav tukaj. Rock Radio Servis. Promet, vreme in rock'n'roll.
1: Na cesti Črnuče-Tomačevo je med Dunajsko in Brnčičevo ulico v smeri Ljubljane promet oviran zaradi nesreče. V Ljubljani je zaradi okvare vlaka zaprta Gregorinova ulica. Zastoj je na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti med Celjem vzhod in predorom Pletovarje proti Mariboru. Občasno zaradi varnosti zapirajo predor Pletovarje. Med Slovensko Bistrico jug in Golim rebrom proti Ljubljani je zastoj, pred Šentiljem pa proti Avstriji, med Ljubljano in Domžalami zastoj v obe smeri. Na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji je zastoj dolg 3 km. Izvoz Jesenice vzhod je iz smeri Ljubljane dovoljen samo za lokalni promet. Na Gorenjski avtocesti med Kosezami in priključkom Ljubljana Šmartno v obe smeri je zastoj. Občasno zaradi varnosti zapirajo predor Šentvid v obe smeri. Na ljubljanski obvoznici zahodni in južni je zastoj od Kosez in centra proti Primorski. Na Primorski avtocesti je gneča med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru, pa na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico proti Ljubljani. Med Nanosom in Postojno proti Ljubljani je zastoj. Zastoj še na cestah Ljubljana-Brezovica, Lucija-Strunjan, Dragonja-Šmarje-Koper ter Lesce-Bled v obe smeri. Popoldne bo večinoma oblačno, krajevne padavine z nevihtami se bodo od zahoda razširile nad vso državo. Pihal bo jugozahodnik, ob morju pa jugo. Popoldanske temperature od 22 do 27, na vzhodu do 30. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Neurja so že sinoči in po noči povzročila nekaj nevšečnosti, težave povzročajo tudi danes. V Mali Perešici na območju Petrovču občini Žalec je nekaj pred polnočjo strela udarila v moška, ki sta stala pod manjšim drevesom. Kljub hitri pomoči je 46-letnik na kraju umrl. Potem, ko se je zaradi nedavne prometne nesreče slovenske predsednice Nataše Pirc-Musar pod drobnogledom znašla tudi njena prijateljica Viktorija Krivolucka, je zdaj v intervju za Mladino zatrdila, da ni nikoli delala ne za ruske, ne za slovenske ali druge obveščevalne službe. Dodaja, da je zaradi očitkov prizadeta, a da je le orožje, ki ga uporabljajo zoper Natašo. Dogodek brez primere. Tako britanski meteorologi opisujejo letošnji vremenski pojav El Niño, bil naj bi najmočnejši v stoletju. Temperature morske površine se bodo močno zvišale, tokrat za kar 3 stopinje, kar bo vplivalo na celotne trope. Ponekod naj bi imeli hude suše, drugod pa več padavin. Svoj rojstni dan praznujejo.

0: najem luksuznih športnih vozil.
1: Actinia, vozite vi, za vse ostalo poskrbimo mi.
0: Actinia.si, the future is now.
2: Vse za novo šolsko leto in radovedno prihodnost vas čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti in

0: poletja še ni konec. Pri avtodomih Stipič so cene tedenskega najema avtodomov padle za kar 30%. Morje, gore ali jezera. Pojdite tja, kamor vas odnese cesta in si privoščite nepozabne počitnice. Avtodomi Stipič. -30% popusta na tedenski najem avtodoma. Samo do konca avgusta. Več na avtodomi-stipic.si.
1: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach. Vedno v igri.
2: Top weekend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na znamko Brit in kar 25% popusta na priboljške Carni Love ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.

0: Dagi Stroškov. Wow! Big Bang! Rock Radio Drive Time.
1: Vsak dan od ponedeljka do petka ob tem cajtu Drive Time od dveh naprej, pa čo do petih, zdaj ko še poletje, Pink Floyd sledijo z enim finish tiklom predvsem Cheap Trick, I Want You To Want Me, Garbage, Only Happy When It Rains in Prince s to klasiko, nenadjebljivo, ja, večno, Purple Rain, tu ostati.

Cheap Trick, I Want You to Want Me Rock, radio poslušate Drive Time vsak dan od ponedeljka do petka v tem cajtu. Zdaj vprašanje, ki vedno sledi, nekje ob približno taki uri. Kaj nažgat, ko ne morete spat? Komad enega najbolj precenjenih bendov v zgodovini roka nasploh. Jop, dejansko sem rekel to na glas, je bil že cajt. A Comfortably Numb. Perfektni komad, sicer za spat, kot večina od Pink Floyd, valjda. Zdaj, če imate kaj za zrolat, pol boste itak zavrteli kak njihov album v celoti, pa se pol čo zbudili enkrat naslednji dan zvečer ali pa na drugem planetu. Ja, v glavnem, evo ideje, kaj zavrteti ob 3

Rok komadi za vroče in rok komadi za deževne. Dni. To poletje. Top rok komadi. Za vsako vremensko napoved. Rok radio. Čisti rok.

0: Radio Ljubljana.
1: Vlado Kreslin se tudi letos vrača v Križanke. Ob 35. koncertu na Velikem odru bo nastopil z Malimi bogovi in Beltinško bando. Poseben gost pa bo Big Band Šentjur. Pridružite se nam 29. avgusta v Križankah. Vstopnice na ljubljanafestival.si.
2: Gremo na bazen!
3: Laguna, mestna plaža.
2: Prava poletna osvežitev v najboljših bazenih.
3: Laguna, mestna plaža.
2: Koktejl party vsako popoldne.
3: Več na www.laguna.si.

0: Radio Live.
1: Zdaj mi zdaj, ko je skor konc poletja po koncertu po festivalu Opali štikl, ki ga je Izzy Stradlin napisal kot joke, kot hec seveda. Malo bolj resno, kot je bilo potrebno, so ga vzeli pol nekateri bolniki, ki so v letih zatem fentali svoje najdražje. In to brez heca bi je celo zabeležen par primerov. Tako da kolegi, ja, božat, jo je treba pa prijazen biti, ne pa da jo pospravite. Bog ne daj.

0: zvok in pogum stopiti na največji oder doslej, potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca avgusta na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim samim nastopom. Vaša, morda prav tukaj. Suzuki predstavlja novo e-Vitaro s 100% električnim pogonom brez emisij, ki postavlja nove standarde za naslednjo generacijo naprednih športnih terencev. Odkrijte svobodo z novo e-Vitaro štirikolesnim pogonom All Grip E in z do 10-letno garancijo Suzuki Pro. Več na suzuki.si.
1: Šolska sezona je pred vrati. Vse za šolo v DZS. Vsak račun prinese sodelovanje v žrebanju za električni avto Dongfeng Box. Morda bo prav vaš zmagovalni. Izberite vse za šolo na dzs.si ali v najbližji trgovini DZS.
2: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
3: Nekoč je bil luksus diamanti, denar in zlato. Danes je luksus avtocesta brez gneče.
4: Privoščite si novodobni luksus. Vožnjo po regionalni cesti brez gneče. V sanskem avtomobilu, v pravlični pokrajini. Z Actinio.
3: Actinia, ponajem luksuznih športnih vozil.
4: Actinia.si. The future is now.
5: Top vikend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje 20% popusta na znamko Brit in kar 25% popusta na priboljške Carni Love ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
6: Kar mi je pri roku najbolj všeč je ta surov, avtentičen zvok. To je res prava muzika.
7: Ta besedila ima res nek pomen.
8: Kje? Samo na Rock Radio, čisti rock.

in bom stopiti na največji oder doslej. Potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca avgusta na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim samim

0: Ivice. Autodom iz Stipić. Minus 30% popusta na tedenski najem autodoma. Samo do konca augusta. Več na autodomi-stipic.si.
1: Joj, kaj vse moramo kupiti za naslednje šolsko leto? Vodene barvice, barvice, zvezek A4 karo, zvezek A5 črtast, beležka...
2: Dolg se znam, ni problema. V Millerju vas za začetek šolskega leta čaka vse na enem mestu. Preverite našo ponudbo po zniženih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico. Miller.
3: Nekoč je bil luksus, diamanti, denar in zlato. Danes je luksus... Avtocesta brez gneče.
4: Privoščite si novodobni luksus. Vožnjo po regionalni cesti brez gneče. V sanskem avtomobilu. V pravlični pokrajini. Z Actinio.
3: Actinio. Ponajem luksuznih športnih vozil.
4: Actinio.si. The future is now.
0: Še glasnejše. Še bolj iskrene.

in bogom stopiti na največji oder doslej. Potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca avgusta na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim samim nastopom.

0: dolga zima preoblikovala vaše poletno telesce.
1: My God, you've let yourself go.
0: Nič bad. Za kurjenje kalorij imamo rešitev. Celo poletje. To make the rock and world go round. Samo na Rock Radio. Čisti rock.

Roca. Rock. Samo na Rock Radiju. Čisti rock.

0: kjerkoli.
1: Mostly in the car.
0: Kadarkoli.
1: In the morning.
0: Celo poletje. Nas lahko poslušaš tudi na mobilni aplikaciji. Naloži Rock Radio.

Od prvega dneva dopusta, skozi kaotične razmere na cestah in do končne destinacije. Naj vas to poletje spremlja. Rock Radio. Čisti rock.

0: Slišim, da letos načrtujete malo dražji dopust. Na bencinski črpalki?
1: It's too much.
0: Predstavljajte si, da ima vaše vozilo pogon tudi na rock'n'roll. In mi smo

Poletje. Ja, poletje. In Rock Radio. Čisti rock.

Kitara, bobni, klaviature, bas in vokal. So ena velika srečna družina. Rock Radio, čisti rock.